0: Oče, možete toto, baby, run.
1: Baby.
0: Toto, jos se voisi vähän miltä no tänä jos. Iltana.
1: Mitäs olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka.
1: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oh, no niin, nyt johan lähti. No mikä sieltä tulee?
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyönkin vielä. Ai saatana. Täpsytellään
1: vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara höllyä olet. Nosta lähtee, mitä vittua saa. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vana, että annan sulle kuule semmoista kyyhtiä vittu, että
0: nuusimmo persensi, nuusimmo persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuusimmo persensi. Ei tuu siipu persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin,
1: tän tullaan. Oi. Pistää pikkasen tuota kiukkuhoidetta.
0: Laita vaan joo.
1: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta.

0: kylähän minä.
1: Nussi. Joo.
0: No, ja pölseeseen vielä.
1: Nussi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: No, syvälle vaan. Kaikki sisään.
0: Sitäpä kuule tuolta oikeuttaa vähän lisää.
1: No. Sieltä löytyy joku.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: tosta. Sepi, laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miuta.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena.
0: Noin, ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. Kuule, vedetään ja vittuu kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimanesti lähtee saatana.
1: Ei tuntunut missään.